0: Wazu anya ene mema nkwara na wuse adwuma na wuse ombesua no enye adwuma ketwa traha na menye de na unye de unye de ye na anye ya mtu wala mun si ya kwere wanya de kura wene obani afe come on yo
1: Me
0: kama obi ati asia se osaju fwa mwajo furi peni abri wadu kuwa mundi yefriba achemfu wanono enjina nabri wadu chumadu kwa yochihima oba atampa sabi mpredu ya sa ujweni mahunti sabi ni nsuru mchana nwa chime emu chayeni mahima nyankwada yesu mwawu kuroya yeye jume umefane greater akra enkai ni ahinkuruno na enkamahe ni di edi Ni taki kin taki tewia churu the second. Kin taki tewia churu the second. Wana ngrako poin wayo himpon awadano. Nana, ovane kashe gbe na kanon. Koma me, DJ All Black.